odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

0: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
1: Aktual.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Видмарева правда, здай се зуне и дадихат.
1: Не, Видмарева е правото. Не, ще смиря за
0: друг. Не, вън повабрам се само в бърдо пашу.
1: Трико, хвала липа.
0: Я, ресно,
1: Рис е ще видно зело вроче, зело стопарно и на... Кај не речем, прво 8.20.
0: Помија се рекува, нас повабам пол на едно лимонада.
1: Лепо простам. 8.20 Кран, 9.20 Любљана, 30 Изолен, Копар, енако туди Трбовље, 31 Целјен, Черномал, 32 Мурска Собота, Ново Место ин Птуј. Па јутри бомо ше додал, кер ради ше мал... Гремо чез мејо, тако да јутри гремо до 37 стопин на југовосходу. На старе добре часе, смо данас рекале, не?
0: Аш не старе добре часе.
1: Полетне.
0: Сам старе часе.
1: Сицер па у субота мечкан бол у знамену плох ин вихт, мал мн бо вроче. У неделјо и понеделјок се бо па надалевало сончно и ше ведно размерома вроче време, кар помени да ново шолско лето се зачиња вроче.
0: Uglavno, njena ljubkost ne vas ne zavede. Grozen bo.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Ja, še zmed imamo res zakomplicirano situacijo. Na primorski avtocesti previdno zaprta je zaradi nesreče med Uncem in Postojno, zaprta je v obe smeri, trenutno jo odpirajo, tako da zna biti v kratkem prevozna. Zastoj je 5 km pred Uncem, tako da naredimo reševalni pas, ne zapuščamo vozil, prosim, ne zapuščati vozil, to je res nevarno, preveč vas bomo radi, da bi kaj taga dovolili, tako da prosim, ostanite v avtih. Zdaj bo avtocesta Primorska, torej med Uncem in Postojno spet po nesreči, ki je zaprla dejansko celo avtocesto, odprta. Promet je sicer tudi preusmerjen na regionalko med Logatcem in Razdrtim. Če se vam da, lahko tudi tja zavijete, ni problema, samo ne zapuščati avtomobilov. Promet je uvira na Dolenki, proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu, previdno zaradi okvare vozila imamo klele štalo. Zastoji so na vseh klasičnih mestih in ne pozabiti, če najdete radarsko, policijsko, mi bomo vse dali za to razdenarja, da nam poveste, kje je 1.83.13.

Dečki, simpatičen fant, ki ima nastop danes v Mariboru. A gre kdo tja?